0: por hoy. José Luis Sastre.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Con la super calidad del especial, elige Galicia. Zorza Torre de Núñez, kilo, 7,90 euros. Yogur Larsa Sabores, 125 gramos, 32 céntimos. Super a tu lado para una super compra.
3: ¿Necesitarás neumáticos nuevos estas vacaciones? Llega el Festival del Neumático en Rodi, el Black Friday del verano. Neumáticos sin IVA. Sí, sí, sin IVA en neumáticos y en verano. Solo esta semana entra en rodi.es y ahórrate el IVA con nuestro Festival del Neumático. Pon en marcha tus vacaciones en Rodi Motor Services. Motor de confianza.
4: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 15,75 euros o kilo. E queixo mestura semicurado cerrato, 7,99 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
1: Hoy por hoy Galicia.
6: ¿Qué tal? Saludos de Ricardo Rodríguez en esta mañana de jueves de tiempo inestable, nubosidad que irá dando paso a cielos más despejados. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios. Es una mañana de protestas por el deterioro de la sanidad en Galicia. Hay concentraciones ante centros de salud y hospitales por el incremento de las listas de espera, Lara Salgado.
7: Concentraciones que son Sanidad de Pública convocado en hasta 33 localidades gallegas. Con tres objetivos: denunciar el incremento escandaloso, dicen, de las listas de espera, poner el foco en la falta de recursos y en los problemas de acceso a la sanidad. En el caso de Santiago, el lugar elegido ha sido el Centro de Salud Concepción Arenal, en pleno centro compostelano, uno de los que más esperas tiene de la capital, hasta 15 días para el médico de cabecera, como nos contaba una de las pacientes.
8: Más veces porque un cambio continuado de médico de cabecera, es decir, si no hay una persona que te eleve, sino que vas cada día, y después o tiempo, desde la solicitud de una cita hasta que se dan a cita. Si tardas 15 días, como estaba tardando, ahora en este momento están reduciendo un poquiño, pero era 18 días, a veces 20 días o que tardaban en dar a cita.
7: Los manifestantes también han clamado contra los planes de la Xunta para controlar la duración de las bajas.
6: Los problemas de la sanidad pública en Galicia también a debate esta mañana en el Parlamento. El Bloque ha reclamado en comisión que la Consellería cubra la plaza vacante de pediatría en el Centro de Salud de Sarria. Los populares atribuyen la falta de profesionales a la mala gestión del Gobierno central, que provoca que no haya médicos disponibles en Galicia.
9: Deixando claro algo fundamental: los nenos y nenas de Sarria están atendidos. Asistencia está garantida. Todos os días, señoría, e a Xunta de Galicia seguirá traballando para cubrir esa plaza tan pronto como existan profesionais disponibles. A justificación vai vostede por parte do Partido Popular do que está a facer a Xunta, que sexa convencer a unha pediatra para que alonga a súa xornada laboral, xa é de traca. Claro, despois acabará pues, collendo unha baixa por estrés.
6: Escuchábamos a la diputada del PP Encarnación Amigo y a la socialista Lara Méndez desde el PSOE. Instan a la Xunta a dejar de ejercer presión sobre los médicos. Y en crónica de tribunales, nueva jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de A Coruña por la muerte del joven Joel Quispe. Hoy ha declarado su madre, quien ha relatado que su hijo era su apoyo y su vida y su mano derecha. La Fiscalía pide 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y el sobreseimiento de la causa para otros dos. Las defensas reclaman la absolución. También de la crónica judicial, las reacciones a ese escrito de acusación de la Fiscalía que pide 9 años de cárcel para el patrón del Vía de Pitancho y para los propietarios de la armadora. María José Dopazo, la portavoz de las víctimas, asegura que esta petición de la Fiscalía casa con la reclamación de las víctimas.
10: Son los mismos feitos que las familias de las víctimas llevamos 4 años diciendo, que también reconoce las conclusiones de los informes periciales. Respecto pois a pena solicitada, como é de esperar, nos pois ansiamos máis pena, pero xa digo, estos comentarios son con cautela porque o xuicio está aínda por celebrarse.
6: E é a última mañana de probas de acceso á universidade.
11: A ver, ben, o sea, Literatura, eso sí que pensábamos a maioría que iba a caer o Otero, Begoña Camaño, o Álvaro Cunqueiro, e non caiu eso, caeron outros dos autores, pero bueno, o sea, ao final conseguín sacar aí, creo que ben. E o resto
6: a
11: era
6: la una y media fácil. Se terminan tres días de nervios y también de polémica por problemas en los exámenes, por ejemplo, de dibujo técnico, problemas que han llevado a la CIUGA a emitir una nota aclaratoria asegurando que serán flexibles en la corrección de los exámenes. Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de la 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
12: Hola, buenos días. Presta atención a las oportunidades de hoy con los productos más frescos y también tus marcas favoritas en las oportunidades.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: queso fresco de Burgos El Ventero, tarrina 500 gramos, 2,75 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,95 euros.
14: Gadis, en confianza.
1: Por hoy Pontevedra, Belén Hermida.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pasan 26 minutos en las 12. Os saudamos ye dende Bueu, concretamente dende Oies, Xoán Carballeira, un centro de educación secundaria. Pues aquí estamos muy bien rodeados, no seu salón de actos. Hemos instalado nuestro estudio de radio acompañados por alumnos de este centro que ata as 2:10 estarán con nosotros. Teremos tiempo para falar con eles e coñecer a actividade do centro. Na súa actualidade falaremos con eles, cos alumnos, coa súa directora, e tamén descubriremos algunha das súas actividades que marcan o día a día da súa comunidade educativa. E tamén, por certo, imos tener música en directo. 7 rapaces deste IES forman un grupo chamado Sumergidos. Van tocar unha canción, ollo, de Coldplay. Ademais, tamén interpretarán a súa primeira canción composta neste curso. Tamén está connosco por aquí o noso compañeiro Iván Montans, botando unha man na parte técnica en alguna entrevista. E sempre cando visitamos un sitio, gústanos invitar o seu alcalde, Félix Joncal, alcalde de Bueu. Alcalde, que tal? Moi bos días. Moi bos días.
17: Hola, que tal? Moi bos días.
16: Ven vostede un pouquiño apurado, non? Pero aquí estamos, en este centro, que sempre o concello tivo unha relación moi especial con IES, Xoán Carballeira, non, alcalde?
17: O concello e o alcalde tamén, porque o alcalde cando era mozo, pois estaba estudando, pois...
16: Aquí?
17: No, ah. A mí me coincideu que en aquela época en Bueu non teñamos instituto e os de Bueu pois teñamos que desplazarnos ben a Marín ou ben a Cangas, e neste caso o instituto de bacharrato que había en Marín en aquel momento se chamaba Salvador Moreno. Pero si sí, é certo que anos máis tarde, durante pois un verán, pasei aquí prácticamente todo o verán, moi protexido do calor porque estaban rematando coa obra e nos acababan de contratar a 2 persoas para facer todo o traballo de limpeza, que era mozo, e aproveitaba o soberán tamén para traballar, que é algo que creo que é importante que recordemos, non? Agora é diferente, pero bueno, en aquel momento sí era importante tamén ter uns ingresos para poder, en este caso, pasar o curso escolar.
16: Pero como decía, eu ten colaboración constante con este centro, distintas actividades, non? Incluso non sei se ten propostas que presentan no pleno no concello, alcalde.
17: Bueno, presentan non solamente propostas no pleno, sino que todos os anos temos aí unha feira que compartimos, que estamos encantados, que este ano non poden estar por un problema aí, pois non sei onde, e a verdade é que sí, que me consta que tuvo éxito como todos os anos, que
16: falaremos desta de iniciativa.
17: Sí. É que a verdade que non fai muitísima ilusión. Todos os proxectos en este caso tamén, primeiro, os proxectos compartidos sempre son os mellores. Si ademais temos a oportunidade, non, os cargos públicos de compartir, de convivir con eles, non, pois esas experiencias, a verdade que son sumamente gratificantes, non? Eu cada vez que teño ocasión, pois intento contactar con eles, facilitarlle tamén esa conexión co concello, co alcalde. Moitas das actuacións que levamos a cabo tamén durante todos estes anos teñen que ver con visitas incluso de adolescentes á alcaldía, propoñerme cousas, entre elas, pois un skatepark que fai moitos anos, e grazas a esa primeira iniciativa, día 12, pois estamos facendo unha obra fantástica urbana, que é o novo parque urbano Lubrís, con un novo skatepark tamén para toda a mocidade e persoas maiores tamén que queren utilizarlo, non? Pero xa non solamente un skatepark, sino unha praza pública nova, moi moderna, de muitísima calidade, que, bueno, pois é unha nova infraestructura municipal tamén ao servicio da veciñanza, e insisto, moitas das decisións que tomamos ao longo destes anos, bueno, ese feedback tamén provocado, buscado, intencionado tamén coa mocidade que temos que prestar.
16: Así que temos futuro, hai futuro en Bueu, alcalde. Sí, cantos supuesto. Anos leva vostede de alcalde?
17: Todavía no levo moitos anos.
16: Teño... Como que non?
17: No, desde o ano 2007, que si levo...
16: Bueno, ainda son,
17: De 19, casi 20 anos, estuve en unha etapa anterior tamén un ano, entre 2003 e 2004, pero non son moitos, todavía queda corda para rato.
16: Bueno, por certo, Xoán Carballeira tamén fora alcalde, non? O sea,
17: sí.
16: No ano 1936
17: foi un alcalde represaliado na Guerra Civil, efectivamente.
16: Cantos anos foi alcalde Xoán Carballeira?
17: Bueno, aí estuvo...
16: Ademais de xornalista tamén era Xoán.
17: Sí, sí, bueno, era xornalista, escritor, que decir, facía, era un home polifacético, non? Que decir, facía un pouco de todo, non estuvo moito tempo na alcaldía, como digo, porque cando hubo alzamento militar, pois foi detido e finalmente fusilado.
16: Bueno, como vai a actualidade por este concello, polo concello de Bueu, alcalde?
17: A tope.
16: Sí?
17: A tope. Pois mira, veño da parroquia de Beluso, de estar ali coa veciñanza, como fago cada mes, saquele con un veciño vendo tamén cerca dali, pois, alguna petición. A semana pasada, pois, tuve en varios encontros veciñais, unha convocatoria pública tamén no Centro Social do Mar para explicar e presentar o proxecto de renovación de todo o que a rúa Pazo de Fontela, que se corresponde con un tramo da PO 315, mediante un acordo aí de cofinanciamento coa Consellería de Vivenda e Infraestructuras. Esta tarde noite, pois, algo moi parecido tamén a parroquia de Beluso, que temos convocada a veciñanza tamén para expoñer o que para nós son dous proxectos moi importantes do que, digamos, vai a ser o novo Beluso urbano, non? Son dous proxectos urbanos, un ten que ver con un proxecto que presentamos no Plan Extra da Diputación da convocatoria deste ano, que xa ten concedida a subvención, tanto do Plan Extra como do Plan Máis Provincia, e outro que ten que ver con un pequeno solo urbanizable, así estaba calificado, ou está calificado no noso Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero tamén as normas subsidiarias anteriores, que é o que nos vai a permitir todavía reforzar, potenciar moito máis ese carácter urbano dunha parroquia tremendamente importante, en donde vamos a non solamente resolver problemas que hai neste momento, sino que vamos incluso a corregir algún déficit como temos de praza de aparcadura en ese centro urbano, donde nos comprometemos a aumentar o doble das prazas que existen neste momento.
16: Humanizar, non? Resumidamente, o que está de moda últimamente.
17: Bueno, preferimos falar de, digamos, en este caso concreto, de un Beluso urbano novo, donde se introducen, como digo, todas as necesidades que existen nese centro urbano.
16: Bueno, pois a reunión para a xente que este interesada, a 8:30, na Casa do Pobo de Beluso, onde explicarán pues este proxecto para o centro de Beluso. Temos xa o verán aí, os rapaces xa están rematando o curso. Como se presenta o verán neste municipio, que non sei, é como un oasis, non? Porque vida aquí, Bueu ten un poquinho de todo, non? Natureza, patrimonio, unas praias fermosísimas, gastronomía, por suposto, non, alcalde?
17: Eu creo que temos que empezar en este caso a deixar de promocionalo. Temos que empezar a, en vez de crecer, de crecer. Bueno, digo un
16: poco... Porque teme a masificación de Bueu, a xente veña de outros concellos para aquí, ou qué?
17: Sí, porque ao final se empezas a recibir críticas internas, non? Con parte da poboación, que obviamente durante o verán todos padecemos certas molestias, que por outro lado son similares ás que poden ter calquera dos concellos tamén con vocación turística. Somos un concello cubano relativamente pequeno, pero é certo que durante o verán se multiplica coa afluencia de persoas, de visitantes, pero tamén de todos eses eventos que temos, culturais, musicais, deportivos, que a verdad que fan de Bueu, creo que xa un concello importante, un concello que goza de prestixio, incluso fora do que é o ámbito non solamente local, sino comarcal. Temos un ano máis tamén programada unha regata da Liga CT, que é a Liga de Traíña, de Remo, máis importante. Nos abreu as portas tamén, pois, a esa poboación do norte, sobre todo do País Vasco, que vimos detectando nos últimos anos tamén que está permitindo un incremento tamén de persoas que nos realmente interesa, porque veñen dunha zona importante tamén, da que temos tamén un pasado compartido, non? Moitos povos do País Vasco, pois recibir ao seu momento tamén moitas persoas do concello, da comarca tamén, a traballar ali, sobre todo na pesca.
16: Por certo, esta fin de semana ten o Corpus, Bueu, que é unha festa recoñecido de interés turístico galego. aunque sí. Podría ser internacional, ¿no? Por la fermosura das súas alfombras, ¿no? En alcance.
17: Sí, incluso as nosas asociacións participan tamén de encontros a nivel internacional. Hay que decir que as alfombras florais, que os rapaces e rapazas
16: colaboran, creo, tamén.
17: Colaboran, veñen participando nos diferentes obradoiros tamén que organizan desde estas asociacións nos últimos anos, coa confección das alfombras seguramente, pois moitas e moitos dos rapaces que están aquí tamén participan cada ano, que se trata dun arte, unha arte efímera, pero un arte tamén que o que fai é incorporar e conservar unha tradición, non vou dicir milenaria, pero sí unha tradición moi antiga, donde sobre todo as familias obteñan como un compromiso familiar ao longo de todo un ano, que era un traballo que se é un traballo que se realiza agora menos, pero antes sí, ao longo de todo o ano, en este caso coa preparación tanto do diseño das alfombras como na búsqueda, en este caso tamén na colleita de todo tipo de plantas, de flores e demais, tamén para poder conservalas da mellor forma posible, nas mellores condicións para o día da festa, non? Por lo tanto, intentar conservar todas as tradicións é importante, que son os nosos elementos de identidade, non que se sean ni mellores ni peores que ningún outro, pero sí que creo que é importante que a xeración máis novas poida, en este caso tamén, comprender realmente cal foi o seu pasado, a súa evolución tamén ao longo da historia.
16: O Corpus en Bueu, que ten a súa declaración como festa de interés galego, tamén están pelexando por a que a festa do Tinto Femia tamén a consiga. Non sei como está a cousa, é fácil, me imagino que o papeleo é complicado, non?
17: Pois este mes pasado levamos a pleno, unha proposta que foi aprobada por unanimidade, por lo tanto toda a corporación municipal en este caso comparte esta declaración como festa de interés turístico, e a verdade é que é curioso, non? Igual sorprende, pero é a festa do viño, como sempre se denominou Tinta Femia.
16: Tinta Femia.
17: Os viños tintos normalmente son viños tintos, neste caso noso viño tinto é Tinta Femia, un recoñecemento tamén ás mulleres, sobre todo, que son as que mantuveron durante tamén moitas décadas o cuidado e o traballo tamén nas viñas desta parroquia.
16: Tamén temos en San Xoán, me imagino que estos rapaces que están aquí participarán nas fogueiras, xa está aberto o prazo para presentar as solicitudes e disfrutar, non sei como se disfruta aquí no Concello de Bueu desta festividade, alcalde.
17: Bueno, creo que como
16: en toda Galicia, ¿no?
17: Dos lugares, y temos aí que este ano intentamos introducir un cambio nas nosas ordenanzas municipais, neste caso nas de Praias, para que en determinados supostos poidamos autorizar a celebración de alguna fogueira nos areais, en este caso sempre sería a través da alcaldía, que sería de alguna forma asumir desde o Concello tamén, nun caso concreto, sobre todo que a da Praia da Banda do Río, donde non podíamos autorizarnos últimos anos a fogueira por esas cuestións de carácter legal e da nosa propia normativa, pero que sí, eu espero que este ano cheguemos a coa aprobación definitiva da ordenanza para a fogueira de San Xoán, e se non para de San Pedro, veremos tamén, pero sí que sobre todo nas diferentes aldeas e tamén nas praias, cando era posible, pois se autorizaba.
16: Bueno, hai que decir que tamén Bueu ten o seu festival de música, o Sons Rías Baixas, que xa hai pois unha chamada non só para xente nova, senón para xente distintos puntos de Galicia e da provincia, non?
17: Sí, digamos que outro dos grandes referentes culturais e musicais, unha oportunidade tamén para o Concello, que ven colaborando, como digo, de forma continuada no tempo tamén con todos os proxectos de carácter cultural, como pode ser o Sonrías, como fai un día foi esa concentración moteira que tivemos a semana pasada, en donde conseguimos mellorar tamén pois ese nivel que había de molestias e de ruidos en relación con anos anteriores, e donde teremos tamén, pois, de cara ao mes de setembro, o festival de curtas, ¿no? O FIC Bueu, que é tamén un evento espectacular, pero antes, obviamente, teremos o festival Sonrías Baixas.
16: Bueno, pois saben vostedes que aquí en Bueu hai un pouquiño de todo, música, gastronomía, praias, paraxes impresionantes, a Illa de Ons, que temos aí, que podemos casi tocar cando vimos dende Pontevedra. Alcalde de Bueu, muchísimas gracias por estar connosco, e recomendamos a todo mundo que venga aquí a Bueu, porque é unha oasis casi vacacional. Non queremos masificación, non, alcalde? Pero bueno, podemos vir. Non.
17: Solamente é suficiente en este caso.
16: Alcalde Félix Juncal, moitísimas gracias. Chicos, damos un aplauso.
17: Gracias.
16: Son as 12:38, comeza ahora el programa La Opinión, así que devolvemos a conexión aos estudios centrais e despois a facer o proxecto de San Xoán Carballeira. Gracias, alcalde.
17: Gracias.
18: Bueno, pues los magazines han arrancado desde las aulas. Pontevedra en el IES Joan Carballeira de Bueu y Arosa desde las instalaciones del IES Acueste Lenis de Caldas de Reis tras el remate de las obras de rehabilitación. La opinión lo hará también poniendo la atención en las movilizaciones de las plataformas en defensa de la sanidad pública que este mediodía, salvo alguna excepción, se concentraban delante de hospitales y centros de salud. Pero antes, 12 horas 39 minutos, Ramón Mella, Jorge Expósito, un repasito a otras cosas de actualidad en nuestro entorno.
19: E agora, as novas locais.
20: Que tal, bo día de informativos. Pois o primeiro que vamos a facer é conectar con Caldas de Reis, co IES Acueste Lenis, que foi, bueno, obxeto dunha gran reforma, necesaria reforma, que hoxe está a inaugurar a Xunta de Galicia. Concretamente está ali o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, vendo como quedaron esas obras. A ver si tenemos que comunicación con nuestro compañero Jacobo Conde. Hola, Jacobo, ¿qué tal? Buen día.
21: Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buen día. Pues efectivamente aquí estamos, ¿no? Aquí Acueste Lenis de Caldas de Reis, una inversión de 6 millones de euros, casi 6 millones de euros que se invirtieron en este centro de secundaria y también de bachillerato, donde será cobertura no solo a vecinos de Caldas de Reis, sino también de otros concellos limítrofes. En un momentiño aterrará aquí o presidente da Xunta de Galicia, xunto o conselleiro de Educación, que todavía non chegaron para dar por rematadas estas obras de rehabilitación. O que se lle fixo foi cambiar moitas luminarias, todas las fiestas do instituto, darlle una nueva altura e ampliar as instalacións para mayor comodidade do alumnado e tamén para incrementar a oferta educativa en formación profesional, en FP.
20: Gracias, Jacobo. 6 millóns de euros, nada máis e nada menos. Falábamos de que a inversión de educación no Instituto Valle Inclán de Pontevedra era unha das máis importantes, está todavía, ou é máis, está reformado aquí Celenis de Caldas. E o día está marcado polas movilizacións en torno á sanidade pública.
22: O público é servizo!
23: O privado, beneficio!
20: Concentracións de convocadas por Sos Sanidade Pública nos hospitais, por exemplo, esta que estamos a escoitar en Pontevedra, pero tamén no Hospital Comarcal de Dos Alnés, en outros hospitales, tamén en Ribeira. Pola tarde terá lugar unha concentración diante do Centro de Saúde de Marín, protestando polas listas de agarda. Polo demais, as familias dos falecidos no Villa de Pitanso recoñecen que lles gustaría unha proposición de máis anos de cárcere para os acusados do naufraxio, despois de que a Fiscalía fixese pública onte a súa solicitude de 9 anos de cárcere para os 3 implicados. O Ministerio Público atribúe ao capitán Juan Padín, o administrador da armadora Pesquerías Nores e ao director da flota 21 delitos de homicidio imprudente e un de lesións. Contanos, a nosa compañeira Laura Fresneda, dende o Concello de Pontevedra, que o Concello está proxectando unha renaturalización da parcela dos circos, a parcela que ahora se usa de aparcamiento
18: en
20: Mollabao, disuasorio, efectivamente, pois que está paralela ali a Avenida de Marín. Bueno, pois sería un parque con zonas verdes, dunas e 2 miradoiros nun espacio integrado coa ría. A verdad que ten boa pinta o proxecto. 1 millón de orzamento aproximadamente está agora mesmo a funcionar xa os trámites solicitando permisos e tamén se proxecta un aparcamento disuasorio, digamos, na zona máis alonxada da ría, na parte de atrás. Vamos a Tarousa. Jorge Expósito, que tal? Bo día.
24: Hola, que tal? Moi bo día. Os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Cesures decidiron este mediodía desconvocar a folga que, con carácter indefinido, lembremos, iniciaron este pasado luns o preacordo alcanzado esta noite. Nesa mesa de negociación que se está a levar a cabo en Barcelona, parece que satisface a esta e outras plantas en definitiva, firmarán de alguna maneira a paz social, probablemente na xornada de mañán, que o a última reunión deste período de consultas establecido no expediente de regulación de emprego, que finalmente afectará a 242 trabajadores, 59 menos que os inicialmente previstos, ademais de outras condicións que conqueriron os responsables, os representantes da parte social. Por lo demais, xa anunciaba onte o sector mexilloiro que a toxina lipofílica comenzaba a remitir, porque así o estaban a asegurar os responsables do Intecmar, que fan un seguimento diario deste episodio. Pois ben, esta mañán levantouse o peche dun polígono en Vigo, o Redondela C, que é o primeiro que reabre nesta ría, pechada na súa totalidade dende hai case un mes. Lembremos que este e máis un que hai en Sada son os dous únicos polígonos que de momento en Galicia están abertos operativos, pero de algún xeito coa apertura de hoxe se está a demostrar que vai remitindo pouco a pouco esa toxina, como viñan sinalando os propios técnicos. Se polo demais estamos pendientes da visita da conselleira de Política Social, Fabiola García, a Valga, onde presentan o proxecto da futura residencia de maiores que se vai a construir neste municipio no lugar da Gándara.
0: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
18: Pues fue el martes, porque ayer hubo invitado cuando cerramos programa y con una intervención desde Tenorio. Defendía las actuaciones de la banda de música de Pontevedra como una gran alternativa de ocio y cultura para las personas mayores. Una opinión que generó otra en el 607-940-290. Leemos. No he llegado a tiempo para poder contestar a la señora de Tenorio, pero la banda de música de Pontevedra, por la banda de música de Pontevedra. No hace falta ser mayor, tenemos una banda de música espectacular. Este domingo, su director y esos músicos extraordinarios nos ofrecieron melodías de Broadway. El público súper agradecido a este espectáculo, acompañado por las voces potentes y limpias, nos han hecho recordar a My Fair Lady, a Mary Poppins, Los Miserables. Departamento de Cultura del Concello, que no decaiga, que no pase lo de anterior concelleira, que la banda de música desapareció. Ánimo a nuestra banda. Sois únicos. Hay que recordar también, y lo hemos escuchado, lo estamos escuchando a lo largo de toda la mañana, recta final para las pruebas de acceso a la universidad, también en nuestra comunidad autónoma, donde saltaron las alarmas ya el primer día con esas pruebas de historia y dibujo técnico. Desde la Comisión Interuniversitaria de Galicia intentaron explicar y aclarar los errores, pero sigue habiendo mucha desconfianza en cuanto a cómo van a ser las correcciones de esos exámenes. Vaya como ejemplo una carta abierta de la madre de un estudiante de la PAU 2026 en Galicia. Leemos. Me dirijo a su medio como madre de una estudiante que estos días se está jugando una parte importante de su futuro académico en la PAU de Galicia. Durante meses, nuestros hijos e hijas han estudiado con esfuerzo, disciplina y sacrificio para afrontar unas pruebas que deben garantizar la igualdad de oportunidades y la máxima seguridad jurídica. Sin embargo, lo ocurrido en los exámenes de Historia de España y Dibujo Técnico ha generado una enorme preocupación entre muchas familias. Según han publicado distintos medios de comunicación, la propia CIUGA, esa Comisión Interuniversitaria de Galicia, ha tenido que reconocer problemas en una pregunta del examen de Historia de España y anunciar criterios de corrección flexibles para evitar perjuicios al alumnado. En el caso de dibujo técnico, profesores y estudiantes han denunciado múltiples errores en los enunciados, rectificaciones durante la prueba, interrupciones, confusión e incertidumbre sobre cómo resolver correctamente algunos ejercicios. Resulta difícil comprender que una prueba de tanta trascendencia pueda desarrollarse en estas condiciones. A nuestros hijos se les exige precisión, rigor y responsabilidad. Es razonable esperar el mismo nivel de exigencia por parte de quienes diseñan y supervisan unos exámenes que pueden condicionar el acceso a estudios universitarios con notas de corte muy elevadas. No se trata de buscar culpables ni de alimentar polémicas innecesarias. Se trata de defender los derechos de miles de estudiantes que merecen competir en igualdad de condiciones y tener la certeza de que serán evaluados sobre pruebas correctamente elaboradas. Por ello, solicito a su medio de comunicación que continúe informando sobre esta situación y dé voz a las familias, alumnado y profesorado afectados. Asimismo, considero necesario que la CIUGA ofrezca explicaciones públicas detalladas, adopte medidas correctoras transparentes y garantice que ningún estudiante vea perjudicado su expediente por errores ajenos a su trabajo y preparación. Nuestros hijos han cumplido con su obligación. Ahora corresponde a las instituciones demostrar que están a la altura de sus responsabilidades. Bueno, realmente la Comisión Interuniversitaria Gallega intervino ya en las últimas horas, mandaba mensajes indicando lo que había pasado, cómo se habían ido corregido los errores a lo largo de la prueba, y también comentaba que se dedicarían una corrección un tanto más flexible a esas pruebas. Y enseguida hablamos de protestas, porque tenemos unas cuantas desde hoy y para las próximas horas. Recuerden que estamos en el tiempo de la opinión, 12 horas 49 minutos. A vida son lembranzas, o aire puro e a compañía. No corazón de Alhama nace Idades do Seixo. Un fogar residencial para os nosos maiores. Un espazo con 6 prazas onde cada persoa é parte da nosa familia. Comida caseira, atención personalizada e o descanso que buscas. Ven coñecernos. Máis info en www.idades.es.
2: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
3: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
2: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
4: ¿Necesita reformar su cocina, ampliar el baño o colocar tarima?
5: En Sal González encontrará ese servicio integral y profesional que buscaba. Muebles Sal González. Cocinas y reformas en general. Rúa do Costado, Pontevedra.
4: Sal González. Para ahorrar esta primavera.
8: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
18: 50 años de la opinión. Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, Deza Tabeirós. Este 4 de xuño estaba marcado por todas as plataformas en defensa da sanidade pública de Galicia, con concentracións diante de centros de saúde e hospitais no mediodía. O motivo principal, denunciar as listas de agarda que, lembramos, fixo que na Barbanza se pecharan no hospital do distrito até que foron recibidos polo xerente da área e o director do centro. Con tal motivo, escoitamos por esta orde a voceiros da Barbanza, do Salnés, de Pontevedra, de Sanxenxo e de Marín.
21: O principal tema que se abordou na xuntanza coa xerencia e coa dirección do hospital son as listas da agarda, que obviamente influen sobre todo o demais. Pero era como unha reunión moi específica. Iso non quita que cada centro de saúde ten a súa problemática, e de feito o que se comprobou é que a base de facer concentracións se foron mellorando situacións en centros de saúde onde a situación era moi mala. En este caso, unha concentración que coincide con toda Galicia, dende a plataforma SOS Sanidade, precisamente para volver a presionar sobre as listas de espera.
25: Isto vense reflexado que a entrada principal da saúde debía ser a atención primaria, e con esas listas de agarda, cando un se pon mal, claro, se lle dan cita para dentro de 15 días, o que fai acudir a urxencias. Por lo tanto, estáse trasladando a porta de entrada a saúde, en vez de ser a atención primaria, están sendo os servicios de urxencias. Os servicios de urxencias que non están preparados para atender ese volumen de xente que lle entra. Estase vendo que están colapsando. E non se

0: 70% as firmas de contratos de seguros sanitarios privados. Por qué? Porque así xa non teñen que esperar tantas datas para ser atendidos polo médico ou médica de familia. Pero en enfermería, por exemplo, son de 7 ou 8 días. A maioría da xente bota moitísimo tempo esperando para que lle den unha cita, ou lle coñan o teléfono, dado que o Sergas dá prioridade ás liñas telefónicas, non? Entonces hai xente que nos comenta que botan a mañán enteira esperando a que lle coñan o teléfono. Por eso exiximos que se aumenten o personal nas centralitas e tamén se aumente o personal de o número de liñas telefónicas para poder ser atendidos para esa cita que, repetimos, son de 10 ou 15 días como pouco, non? Despois de esperar eses 10 ou 12 meses, ou incluso 18, o especialista te decide que hai que intervir e sucede que pois bota, ainda tens que esperar outros 6 ou 7 meses. Cal é a situación? Pois que nese impas deses 6 ou 7 meses que che din, chamante e dinche, se vas polo Quirón, en 2-3 meses Quirón, opérate. Pero se vas por, se lle dis que non é Quirón, aparte de pasar a unha lista que non ninguén sabe como é nin deixa de ser, pois das a casualidade de que che din que tes que no Sergas esperar un ano máis, é dicir, estamos falando xa de 24 ou 30 meses para que te opere, non? O número de camas que hai instaladas no CHUP, no Complexo Hospitalario de Pontevedra, son 630. Pero as camas funcionais, as camas que se utilizan, dan 572, co cal existe aí un montón de camas baleiras que se poderían utilizar, non? E nós o que desde SOS o que exiximos é transparencia real nas listas, prioridade para os casos que poden levar un retraso consigo de agravamento da enfermedade ou invalidez, o uso pleno e completo dos hospitais públicos, tanto nas consultas, como nas probas, como nos quirófanos, que funcionen as 24 horas do día, é unha inversión real do 25% do presuposto que ten o Sergas para a atención primaria.
1: Queremos que nos expliquen con todo detalle onde vai cada céntimo dos nosos impostos que pagamos todos os galegos e galegas e todos os españois nos nosos impostos que se elevan no presuposto da sanidade, que en este caso a que xestiona a comunidade autónoma, que é a Xunta. Queremos que non pechen habitacións, queremos que se cubran todos os postos dos traballadores e traballadoras da sanidade pública para ter un servicio, porque o único que están facendo é xogando con nós, con nosa saúde. É unha cosa moi importante, por moito que cambiades de xerente, se seguides levando a mesma xestión, mal nos vai aos galegos. A vos, igual, vos vai ben, pero aos galegos non. Unha sanidade pública digna e de calidade.
2: En Marín hai cupos de medicina de familia con esperas entre os 15 e os 26 días, para matronas 25 días, para odontoloxía 21, para nutricionista 2 meses e medio e moito máis para fisioterapia e saúde mental. Hai persoas que esperan 10 meses para unha resonancia, veciñas que soportan esperas para consultas con especialistas ou probas no hospital máis dun ano e mesmo chegan a 2 ou 3 de demora. Casos onde as revisións con especialistas previstas aos 3 meses superan o ano de agarda e seguen no buzón. Rueda cambiou algúns postos na Consellería de Sanidade, pero o que precisamos é un cambio urxente de política sanitaria, non un cambio de nomes. É necesario aumentar os recursos e contratar persoal, poñer a pleno rendemento os hospitais públicos e evitar o peche de camas no verán, rematar coa derivación de pacientes á privada pola que levan millóns de euros públicos e que se cumpra a lei de incompatibilidades para que haxa dedicación exclusiva do persoal médico no sistema público e non se favorece o negocio coa privada. E chamamos a participar á veciñanza ás 8:30 diante do Centro de Saúde de Marín, porque a mobilización é a ferramenta que temos para facer visible que estamos fartas e fartos e que coa nosa saúde non se xoga.
3: Marín é desas excepcións, en vez de convocar no mediodía, convoca para a tardiña. E as 2 da tarde, o sindicato SATSE convoca unha concentración en Montecelo pola situación dos fisioterapeutas. Demandan unha mellora nas súas condicións que, din, pasan polo incremento de efectivos tanto na atención primaria como na atención hospitalaria. E entre mañana e pasado, el colectivo Vivenda Xa convoca movilizaciones nas principales ciudades gallegas, como comenta a Montse García, Andrés López, portavoz.
4: Pois é unha convocatoria que xurdiu a nivel estatal,

0: Un aplauso para este grupo Sumergidos, que después, a ver si nos da tiempo, iban a tener la oportunidad de cantar para finalizar este magazine especial, su nuevo tema, Seguir Adelante. Leo Gala, continuamos con la directora. Bueno, impresionante estos rapaces. Esto que forma parte de una actividad, de una aula música aberta, ¿non, Leo?
1: Sí, en nos no recreos temos moitas actividades para o alumnado pues, que non quere facer o deporte tradicional, non? Unha delas é a aula aberta de música. Tamén temos aberta a biblioteca, temos club manga, temos clubes de lectura, poden xogar a xogos de mesa, tamén temos xadrez no recreo. Temos un montón de actividades, tamén outro tipo de deportes, non? Que non sexan os comuns, os máis comuns, como poden ser no patio do recreo, o fútbol e o baloncesto, non? É unha das actividades que temos, pois esta aula aberta de música para o alumnado e para o profesorado tamén, se que...
0: Leo, falamos do IENS Xoán Carballeira, este instituto, este centro que está aquí ubicado en Bueu, pero destaca pola súa actividade comunitaria educativa, pola súa oferta educativa. Isto está aberto para todo o mundo. Cal é a oferta educativa deste centro, Leo?
1: Pois mira, agora mesmo temos 11 ciclos formativos de 4 familias distintas, que son actividades marítimo-pesqueiras, xestión e administración de empresas. Temos peiteado e estética, e ademais soldadura, fabricación, construccións metálicas, tanto en formación básica, como media, como superior. E despois temos eso e bacharelato, tanto en diurno como para persoas adultas, persoas que igual pues, tiveron que deixar os estudos en algún momento da súa vida por X razóns, e poden retomar tanto a eso, senón a rematar uno, o que era antes oitavo de XEV, ou directamente segundo, primeiro, segundo bacharelato.
0: Aquí poden solicitar plaza todo o mundo de calquer parte,
1: sí,
0: non?
1: Leo? De 12 anos a 70.
0: Digo, porque agora estamos no momento, non?
1: Sí, estamos no momento da matriculación, e invitamos desde aquí a toda persoa que queira vir a coñecer o centro, coñecer os talleres, coñecer o profesorado, para que moitas veces pois poden atopar aquí unha opción de futuro que igual non tiñan contemplada ata agora.
0: Cantos alumnos actualmente ten este centro?
1: A día de hoxe, sí, pois uns 530, 500, sí, por aí, 530.
0: Comentábamos antes de entrar en directo, Leo, que o bonito deste centro, non sei, me imagino que pasará a outros centros, hai bacharelato nocturno, non? Uh-huh. Para a xente pois que por circunstancias non pudo rematar, chega unha idade que dice, pois vou a retomar os meus estudos, non? Conviven aquí rapaces de 11 anos pois con persoas ao mellor de 50 anos.
1: Sí, 50, 60 anos. Pensamos que eso é parte da maxia do instituto, non? E non só en educación de persoas adultas, que tamén non nos ciclos, non? Moitas veces pues xente que sí que fixo incluso carreiras e que tiña pues, empresas que polo que fose, pues, non foron adiante, ven como nun ciclo medio, igual nun ciclo superior, de algo que igual non ten absolutamente nada que ver, unha segunda ou unha terceira oportunidade de futuro, non?
0: Mm-hmm. Incluso tiveches un alumno, non? Que sacou unha boa nota con sí. 14 anos. Contanos esa historia, Leo.
1: Non quero mentir, creo que tiña 47 anos. El empezou a traballar moi novo, despois quixo retomar porque quería facer unha carreira. Estivo ano pasado matriculado en bacharelato de adultos. Ajá. Tivo matrícula de honra. O sea, eso quere dicir que en todas as materias tivo máis dun 9, que é un doble mérito, non? Ademais de rematar un segundo bacharelato, pois xa unha idade, non vou dicir avanzada, pero bueno, non, pois máis de 20, máis de 25, tivo ese doble mérito de ter unha familia, de ter un traballo e ainda así ser capaz de sacar matrícula de honra facendo os seus estudos, rematándoos.
0: Por certo, tedes en radio, no centro, Leo?
1: Temos radio, sí. Temos así algún proxecto que o ano pasado deixamos un poquinho en stand-by e que esperamos retomar. Sí, utilízase moitísimo a radio. Facemos podcast, sobre todo, en distintos profes, en distintas materias.
0: Pois, Leo Gala, directora do IES en Xoán Carballeira, moitísimas grazas por estar connosco, grazas por invitarnos. Ahora facemos unha pequena pausa para a publicidade e o protagonista son dos rapaces.
1: Sempre.
0: Vamos a descubrir con él esas iniciativas que le vales a cabo. Gracias, Leo, por invitarnos.
1: Gracias. Gracias.
0: Gracias.
2: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar, y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Socio oficial de la FIFA.
3: Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
4: Este verano, Vigo vibra. Llega Galicia Fest. 26 y 27 de junio. Viernes, la reina del flow. Coti, Miriam Rodríguez. Sábado, Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers. Dos días, música sin parar. Compra tu entrada en galiciafest.gal. Galicia Fest, vive el flow, vive Vigo, Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra.
5: Guerriba Asesoría Laboral y Contable. Asesoramos a empresas de nueva creación y gestionamos ayudas y subvenciones a las que pueden optar nuestros clientes. Guerriba Asesoría en Pontevedra. Síguenos en redes.
2: Sete Falares inaugura unha nova edición este domingo 7 ás 8 e media no Pazo da Cultura coa peza teatral Apaga o Candil de Contraproduccións. Unha homenaxe a Carlos Xestal con Avelino González e Toni Salgado baixo a dirección de Cándido Pazó. Entrada xa a venda a 8 e 4 euros en ataquilla.com. Concello de Pontevedra.
6: En Alba Solo Música cuenta con el mayor stock de instrumentos musicales y accesorios de toda Galicia. Promoción en pianos nuevos, seminuevos y usados, desde 1.600 euros. 10 años de garantía, banqueta de regalo, primera afinación y envío gratuito. Alba Solo Música, calle Gonzalo Gallas 1, Pontevedra. Síguenos en redes.
7: Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
0: E agora están connosco neste set de radio no salón de actos deste IE Xan Carballeira tres rapazas deste centro. Elas son Violeta, Martina e Carlota. Hola, chicas, que tal estáis?
8: Hola, que tal?
0: Estades en exámenes ou non?
9: Sí, ainda sí.
0: Como vai o curso? Como rematará o curso, que é o importante, ben ou non?
8: Esperemos que ben.
10: Sí, moi ben.
0: Sí? Bueno, con vos queremos falar dunha das iniciativas, eu creo que pioneiras, as máis destacadas deste centro, non? O Talent for Change, que é un festival solidario que celebrouse o pasado 9 de maio. Ten, non sei, cantas edicións? 5?
8: Esta é a quinta.
0: A quinta. Sí, sí. Bueno, non sei quen quere empezar para contarme un poquinho en que consiste esta iniciativa e por que é tan importante para vos, para este centro.
10: Pois é un festival no que participan a maioría dos colexios do pobo, onde intentamos recaudar fondos para diferentes asociacións.
0: Bueno, e que facedes?
8: Bueno, durante esta edición estuvimos traballando sobre o termo Ikigai, que é un termo xaponés que basicamente engloba o que se che dá ben, o que che gusta, o que te dá beneficios, o que podes aportar ao mundo. Cada luns estuvimos agrupándonos para intentar buscar ese Ikigai e traballar en torno a ese termo, polo que foi o protagonista deste Talent for Change, esta edición.
0: Por que o nome?
10: Pois este ano realmente o cambiamos porque ese nome xa estaba acollido por un proxecto dun banco, polo tanto cambiámolo.
0: Un banco?
10: Sí, por Art for Change, que Talent for Change, e antes era o Art for Change. Queremos representar pois o talento que ten o alumnado para que o mostramos e como podemos aportarlo á sociedade.
0: Onde realizades esta iniciativa? No Pobo, en Bueu?
8: Sí, no Pobo, na Praza Maso, en frente do Ayuntamiento.
0: Bueno, que podemos ver? O que fixeches para este 9 de maio pasado?
8: Bueno, pois hai dende stands onde vendemos productos que elaboramos aquí no centro, onde tamén hai obradoiros de diferentes actividades, como gabas de realidade virtual, escape rooms, concertos dos sumersidos que tocaron antes, unha variedade de cousas moi interesantes.
0: E como é a hora de poner en contacto cos demais centros e coordinar? Porque non sei se será doado, non? Que é a profe ou sodes vos a que organizades todo este tinglao, por decirlo de alguna maneira?
10: Bueno, as profes organizan un pouco máis o de poñerse en contacto cos demais colexios, pero logo nos organizamos o tema de que cousas imos vender e todo iso, e tamén imos falar co concello para que nos den o permiso e que nos den axuda.
0: A recaudación deste ano, de canto foi?
8: En torno a 1.000 euros.
0: Máis de 1.000. Creo que superar os 2.400, creo que me dixo Raquel.
8: Sí, pois sí, 2.400.
0: Ben, vos tamén formades parte do programa Erasmus deste centro.
10: Sí, sí.
0: Contadme un poquinho a experiencia en que consiste, a ver.
10: Pois eu, no meu caso, tive a gran oportunidade de participar en dúas mobilidades de curta duración, dunha semana cada un, porque quedaron dúas vacantes libres, Por lo tanto, fun con un compañeiro tamén que pudo ir as súas movilidades e fomos unha semana a Alemanha, concretamente a Colonia, e outra a Francia, concretamente a Chatelain. Pero tamén hai outras movilidades como as que fixeron elas de longa duración dun mes.
0: E que tal foi a vosa experiencia?
8: Repetible.
0: A donde?
8: Eu a Irlanda, a Wexford.
10: Eu estive un mes en Chatelain tamén, como ela.
0: Eso hai que apuntarse ou se elixen? Como é o proceso?
8: Iso a comezos do curso, a xente que este interesada neste proxecto, pois apúntase, e logo hai como un baremo entre a media de notas, o teu nivel de inglés, como se xas ti, se eres máis aberto, máis cerrado de mente, e a partir de esas notas ou puntuacións que te poñen, fa unha lista de máis a menos, e os que están máis arriba son os elixidos.
0: Vais con o profesorado, cos profes ou ides solas?
8: Os de corta duración, os dunha semana, sí que van acompañados, pero os de un mes imos soas.
0: E que tal? Porque vais a unha familia que non coñecedes, imagino, ou tedes contacto antes de ir a ese país?
10: Bueno, primeiro, antes de ir, envíanche un correo ás túas correspondentes para comezar a contactar con elas, comezas a hablar un pouco con elas, e logo, pois, bueno, no meu caso... elas viñeron primeiro para aquí, xa nos coñecíamos un pouco porque estivemos falando por Instagram, pero a verdade é que fixemos unha relación increíble, e logo fun eu ala, a relación pois aumentou máis.
0: Ahora ven elas para aquí, non? En tu caso me decías que sí, non?
10: Sí, no caso dos correspondentes que dos dunha duración veñen agora o venres 12, os franceses, e despois os alemáns veñen o 13 tamén.
0: Que plan tes pensados?
10: Pois pola mañá temos como un programa xa polo profesorado onde imos a facer pois primeiro distintas actividades para coñecer, para que se coñezan entre sí. Despois, pois tamén iremos á praia para que coñezan tamén o noso entorno.
0: Me imagino que é moi diferente a vida neses países nes que estives aquí, en Bueu, non? Cal é a diferencia que atopaches? A ver.
10: A hora de comer, que ali comen tempranísimo.
0: A que hora?
10: As 7 eu xa estaba ceando, e as 12 da mañá eu xa estaba comendo. Para mí iso foi dificilísimo. Pero logo tamén a maneira de socializar tamén, porque ali como entre amigos viven máis lonxe, aquí vivimos máis preto todos, e ali cada amigo vive a media hora de aquí, entón pa quedar é máis difícil, pero bueno, as familias moi ben, a verdade.
8: Eu tive un choque cultural un pouco máis grande, porque eu na miña casa teña unha brasileña e unha de Alemanha, entón, claro, era unha mestura moito máis grande, irlandeses, españois, brasileños e alemáns, pois sí, principalmente os horarios da comida, a comida en sí, a gastronomía non é a mesma, evidentemente, que curiosamente en Irlanda, aínda que sexa unha illa, non comían nada de pescado, cero, e iso é curioso.
0: E o tema das saídas, porque cantos anos, 16 anos?
10: Sí.
0: Saíde por la noite ou para tomar algo, como era nestes países?
10: Bueno, eu non saí moito porque cando fun ali estaban en época de exames, entonces tampouco pudien facer moito.
9: Sí, de feito en Francia ali tampouco teñen a costume como aquí de tomar pois un aperitivo ou ir a unha cafetería para tomar algo.
0: Bueno, pois Violeta, Martina e Carlota, soa o timbre, non sei, remata algunha clase, non?
10: Sí.
0: Moitísimas grazas, chicas, por estar connosco. Gracias. Agora seguimos falando, imos falar do Club da Ciencia e de Comediantes Anónimos. Non estades nesta iniciativa, non?
10: Non.
0: Vale, gracias por estar connosco. Gracias.
11: Parece que hay duda. El árbitro se va al VAR. Vamos a ver qué decisión toma. A ver cuál escoge. ¿Coche electrificado o de combustión? Vamos a ver, atención. Y decisión final. Los dos.
12: Increíble. Es toda la gama de vehículos certificados BMW Premium Selection en Delta Motor. Con más de 16.000 euros de descuento. Visita Delta Motor. Es el momento de tenerlo todo.
13: Seixobet, clínica veterinaria. Planes de salud para tu mascota. Paquetes de servicios para disfrutar con tranquilidad y seguridad de tu mejor amigo. La mejor medicina preventiva. Visítanos en Seixobet, clínica veterinaria. Síguenos en redes.
14: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
15: Y esta semana, fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio. Como el melocotón rojo o amarillo a 3,49 € el kilo. Froiz es más ahorro.
16: ¿Cuántas veces has tenido que reparar los zócalos de casa? ¿Cuántas veces has tenido que pintar por culpa de la humedad? Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra, garantizamos resolver el problema para siempre. Visítanos en ecocontrolenergia.com y olvídate de humedades.
13: Guerriba Asesoría. Damos cobertura de asesoramiento a empresas o autónomos, fiscal, laboral, contable o jurídica. Trato personalizado para cada empresario y gestionamos ayudas y subvenciones a las que pueden optar nuestros clientes. Guerriba Asesoría en Pontevedra. Síguenos en redes.
17: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan, fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
18: Isto é Pontevedra Hoy por Hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
0: Pues continuamos haciendo este magazine especial Hoy por Hoy Pontevedra desde el IES en Xoán Carballeiras. Están preparando los músicos de Sumergidos para cerrar un broche de oro en este magazine. Pero antes vamos a seguir hablando de más iniciativas que pone en marcha este centro, por ejemplo, del Club de Ciencias. Un Club de Ciencias que nos dicen que nació en este curso académico con la iniciativa de varias profesoras de Biología y Geología, también de Física y Química, y con el objetivo de fomentar precisamente el interés por la ciencia entre el alumnado de eso. Y también vamos a poner pues un poquito de teatro a la vida, ¿no? Comediantes Anónimos es también otra iniciativa, una larga tradición teatral que tienen en este instituto. Pero vamos a empezar hablando con Candela y con Carmen y con Iván, que forman parte de este Club de Ciencia. Chicos, cuando hablamos de ciencia, yo no sé si esto se lleva desde pequeño o de repente uno descubre que le gusta la ciencia. ¿Cómo es la pasión por la ciencia? Porque a mí me parece complicadísimo. A ver, ¿quién me cuenta?
19: Pues nosotros empezamos en el Club de Ciencia. Yo en mi vida pensé que estuviera en un Club de Ciencia. Me vino la idea porque en clase nuestra profesora de Física y Química nos dijo que nos apuntáramos al Club de Ciencia. Entonces nos dijo cómo iba a ser más o menos y los que decidimos apuntarnos nos gustó bastante la experiencia.
0: ¿Y qué hacéis en este Club de Ciencia? ¿Experimentáis o qué? A ver, Iván, cuéntame.
19: Probamos físicamente lo que en clase damos teóricamente, podemos hacer experimentos. Hicimos un proyecto muy importante en Bueu pintando alcantarillas. Omar empieza aquí para que asente, non tire o liso ao solo, que despois, cando cae o chan, vai ás alcantarillas. Entonces, intentamos parar eso.
0: A ver, as chicas, teñen que falar un pouquiño. A ciencia na muller, que temos que reivindicarlo. Temos un día internacional da niña na ciencia. A ver, vos, por que os gusta a ciencia e por que estades apuntadas neste club?
20: A ver, a mí gustoume moito porque estaban os meus amigos, entonces anoteime. Pois, al final, tamén gustame moito experimentar as cousas, sí.
0: Bueno, a ver, un experimento así curioso, contanos.
20: Copolespan e acetona.
0: Que pois, se pode facer con iso?
20: Pois facemos uns moldes, porque cando o poliespan toca acetona, faise, o sea, o aire que está comprimido nas boliñas, márchase. Entonces se vai removendo, queda unha masa que podemos meter nos moldes, deixalo secar, e quedan unhas figuriñas.
0: A túa paixón pola ciencia?
21: Pois,
0: dende cando? A ver.
21: Dende este ano que apuntaronse os meus amigos e pois decidín acompañalos nesta experiencia.
0: Que experimento recordas ti deste Club de Ciencia?
21: Pois o mesmo que Menduíña.
0: No tens que contar outro, a ver.
21: Pois fixemos un de maicena e auga que fai unha mezcla que queda entre sólido e líquido. Ti dáslle un golpe forte e queda sólido, e logo dáslle despacio e faise líquido.
0: Non sei se a ciencia e o teatro poden convivir ou non. Temos aquí a dos actores. Eles son Mateo e Axia, non?
1: Aixa.
0: Chicos, vos formades parte deste grupo teatral chamado Comediantes Anónimos. Contádeme un pouco a experiencia e por que estades apuntados. A ver.
1: A ver, en principio, pois, apuntei-me porque podía ser divertido e máis porque podía facer amigos. A verdade é que foi así. En plan, teatro foi sempre será un lugar onde liberarse mentalmente, onde tes moitos amigos que podes chegar a considerar familia.
0: A ti que te aporta o teatro? A ver.
3: Aportar, pois, persoalmente o teatro axuda a aprender a vergoña a falar en público, a proyectar mellor a voz, será la iso, a falar mellor.
0: Que obras de teatro representaxes con este grupo de teatro? A ver.
1: El é o que máis tempo estivo, fixo 3, eu fixen 2. Eu fixen 2. Eu fixen...
0: E que o máis complicado que o de memorizar, non sei. Interpretar?
3: Definitivamente o máis complicado de o feito de memorizar o seu papel, porque temos que combinalo con aprender os exames, deberes, outras actividades escolares. Será non temos demasiado tempo para aprendelo.
0: Cantos sodes? Cantos formades partes deste grupo de teatro?
1: 8, temos 7 que participan na obra, un que está de reposto, temos 2 profesores.
0: As obras de teatro, representadas aquí no centro ou ides por aí por diferentes sitios?
3: Pois, en Seral, somos estrenar unha mostra de teatro en ensino secundario Morrazo, chamada tamén Motesmo, que se celebra cada ano nun diferente instituto Morrazo, e ali soemos estrenar a nosa obra.
0: Bueno, pois gracias, chicos, por estar connosco, e como decíamos, queremos rematar este magazine especial con un pouquiño de música antes de que eles, o grupo Sumergidos, nos toquen esta canción Seguir Adelante. Queremos falar, tienes Carmen, non?
22: Non, son Lola.
0: Ah, Lola, perdona. Bueno, Sumergidos, un sí. Grupo que nace cando? A ver, Lola.
22: Este grupo naceu cando estábamos en sexto de primaria, porque para a nosa graduación pediránnos que fixésemos unha demostración de talento, e facer diferentes bailes, actividades para a graduación. Nos, como cada un tocaba un instrumento e nos habían tocado xuntos na mesma clase a gran maioría, pois decidimos montar unha canción entre todos.
0: Que instrumentos tocades, Lola?
22: Pois temos un baixista, temos a 3 guitarristas, unha batería, un pianista e a min de cantante.
0: Bueno, hai que decir que estos rapaces están interesados en participar en algún festival de música. Os faría moita ilusión, verdade?
22: Sí, gustaríamos moito, porque é unha maneira de poder visualizar e facernos un pouco máis coñecidos.
0: Estivo antes aquí o alcalde, non sei, o sí. Festival Sonrías Baixas, o Surfing de Lérez en Pontevedra, a ver se te de sorte, non?
22: Sí, estaría moi guai, ser unha experiencia moi bonita e divertida.
0: Bueno, antes de interpretaches o tema de Coldplay, Fix sí. You, pero te des canción propia.
22: Sí, ao largo do ano hemos composto unha canción, todo, a melodía, a letra.
0: E de que fala?
22: Pois fala de que como é conseguir e crecer sendo un grupo de música.
0: En castelán, non en galego?
22: En castelán.
0: E por que non en galego?
22: Porque como non sabemos falar galego normalmente, falamos castelán, pois entón decidimos facer unha canción no idioma que máis dominamos.
0: Bueno, pois Lola, vete a teu sitio, graciñas. Imos pechar este magazine con eles, con Lola, Dani, Lucas, Carmen, Jan, Xavi e Martín. Eles son 7 rapaces deste Instituto Xan Carballeira, que teñen de nome Sumergidos. Me faltaba porque o tema do nome do grupo. Non saben, bueno, da igual. Pois nada, seguir adelante, con eles rematamos. Moitísimas gracias, chicos. Gracias, hoy es Xan Carballeira, por invitarnos. Un aplauso e con eles rematamos. Grazas.